شروع اسی گیت کے ساتھ سدا بہار فلمی نغموں کا سفر اب ختم ہوتا ہے. اس وقت رات کے 11 بجنے کو ہیں. کچھ ہی دیر میں ہم ریلے کریں گے سماچار آکاشوانی کے دلی کیندر سے.